kisah mengerikan tentang Kromoleo, hantu pengiring jenazah.